0: må søke ærlighet i rommet. Ja. Fyr løs, si hva dere mener.
1: Jeg pleier, vet du hva, jeg pleier ikke å være så direkte og ærlig. Pleier å holde det.
0: Jeg pleier jo egentlig ikke å måtte si det, for så vidt. Men jeg var altså vokst opp med en mor som hver eneste morgen tasser rundt i morgenkoppet, drikker kaffe i morgenkoppet, og sånn før hun skifter og drar på jobb da, ikke sant? Som jeg bare har vært litt sånn, sånn er det litt rart kanskje, men nå har jeg begynt med det selv.
1: Morgenkoppet da med? Hvor lang morgen har du før du drar på jobb egentlig? For du pleier å våkne, du har slumret fire ganger og er 15 minutter for sent. Så,
0: jeg begynte med på kvelden, ja. Ja, ikke sant?
1: Fordi kveldskåpe?
0: Ja, for jeg har jo ikke tid på morgenen, som du presiserte. Så
1: kveldskåpe?
2: Dusjer, jeg blotter kåpe det.
0: Jeg dusjer og hopper i morgenkoppen.
1: Nei,
0: og så,
1: nei, her sitter den foten, dette kan du ikke drive med. Morgenkoppe, morgenkoppe etter morgenkoppe en grunn, jeg kan ikke drive med morgenkoppe på kveld. Det er kjemperart.
0: Lol.
1: Hvis du ringer på hos naboen, så kommer den i morgenkoppe. Hva tenker du da?
0: Altså, det skjedde ved et uheld, skjønner jeg, at det var ingen rene håndklær. Så jeg bare tenkte sånn, da
1: tørker meg med kåpen?
0: Nei, men det var bare sånn lite håndklær da, som var liksom rent. Så jeg bare tok den kjapt, og så hoppet jeg inn i morgenkoppen, for det er jo liksom håndklær. Det er jo håndklærkåpe.
1: Ja, men har du ikke, vet du hva som er helt rått da?
0: Nei.
1: Joggebukse, altså det er det vi vanlige mennesker bruker å ha joggebukse.
0: Du liksom er nydusjet, jeg vet ikke, jeg liker det, nå har jeg begynt med det. Passer rundt i kveldskoppa mi.
2: Det er sykt at dette er rart i det hele tatt. Altså morgenkoppe er mitt standardplagg. Enten så er jeg naken, eller så er det morgenkoppe, eller så er jeg på jobb.
1: Din kleskode er ikke fasiten i verden, det må vi bare gjenta til det selvsommelige. Ok,
0: så... Hvis Lotte går med morgenkoppe og kveldskoppe hver kveld, så skjønner jeg at jeg har et problem.
2: Hæ? Jeg prøvde å være på ditt lag!
1: Ja, det.
0: Men du er jo enten naken eller i morgenkoppe.
1: Du har blitt... Hører du hvor gært dette går, Martha?
0: Kanskje vi har vært for mye sammen?
1: Nå er du ute for bak her. Nå er du rett før du taper deg skinntightsen og paletten.
0: Du hørte hva hun sa også. Det heter jo ikke kveldskoppe, det er blottekoppe. Jeg skjønner hva du driver med. Du er naken under der, du.
1: Vet du hva?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Nei, det,
2: har du på klær under morgenkoppa?
0: Kanskje.
1: Da har vi på undertøy.
0: En truse, ja.
1: Kan ikke gå den. Altså,
2: men ikke BH. Hvis du først har på deg morgenkoppe med undertøy, da kan du like godt kle på deg. Den er jeg enig i. Men morgenkoppe er jo bare sånn for å dekke
1: hva
2: deg til.
1: Hva er denne trangen for å være naken hele døgnet?
0: I går faktisk hadde jeg til og med pysjbukse under, men fortsatt morgenkoppe.
1: Det er det.
2: Dette er jo standard. Dette er helt normalt.
0: Er det standard å tusle rundt i kveldskoppet? Jeg trodde det var rar, jeg.
2: Nei!
1: Kveldskoppet, altså det er jo et navn vi har funnet på nå. Det er jo helt åpenbart ikke vanlig.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: Tomor, er jeg spent på hva historien er?
1: Er det sant at jeg en gang har, la oss kalle det haika med en som satt i rullestol gjennom hele Nationaltheatret?
0: Gjennom Nationaltheatret, T-banestasjon?
1: Ja.
0: Ja, så satt du på
1: fang... Togstasjon var det, ja. Ja, det var kanskje samme.
0: Det går for det samme, ja. Ja. Ok, men takk for at du oppklarte. Jeg er veldig usikker på hva slags type tog som kjørte der. Satt du på fanget til den?
1: Ja.
0: Hvordan ble du kjent med denne mannen?
1: Han var der, jeg var der.
0: Og, ja, men ja,
1: han var lam med beina, jeg skjønte at det var en ganske lang strekning vi skulle gå.
0: Og du har veldig korte bein.
1: Veldig korte bein.
0: Men med fare for å gjenta meg selv, hvordan ble du kjent med ham?
1: Da han bare sto der, så spurte jeg, kan jeg sitte på?
0: Det kan du ikke ha gjort, det er da for faen, dere hadde ikke sagt noe til hverandre før?
1: Nei.
0: Dere hadde ikke sagt hei, du bare sa, unnskyld, kan jeg sitte på?
1: Ja.
0: Hvor var du edru?
1: Nei.
0: Nei. Hvor full? Drammens full?
1: Nei. Så full var jeg ikke, jeg var på vei til Fors.
0: Ja, men du er fra Drammen, så det kan være i gang.
1: Ja, vi hadde vel kanskje Forsa fra Drammen
0: Fors,
1: til Oslo. Mm. Og så, ja.
0: Fors. Nettopp, ja. Og da orker ikke du å gå for egen maskin til det toget.
1: Nei, vi skulle rekke noe, så vi hadde litt dårlig tid. Så det var så vi hadde...
0: Hvor fort går en rullestol da?
1: Ja, ganske kjapt, altså, for det var sånn elektrisk, sånn fancy.
0: Måtte du holde deg fast, liksom?
1: Ja, jeg satt som en baby, han holdt meg, typ. Det var slags som...
0: Ja, det er jo et veldig dystert syn, selvfølgelig. Altså, det er veldig forstyrrende.
1: Jeg tenkte bare film i blikk.
0: Jeg håper dette er løgn. Bare for din egen del så håper jeg dette er løgn. At du ikke går rundt og spør tilfeldig folk i rullestol om å sitte på fanget deres som en baby på vei til toget. Så jeg sier at dette er løgn. Men fasiten er sikkert dessverre.
1: Det er helt sant det, ja.
0: Lotte, det kan du ikke drive med. Du kan ikke holde på sånn. Det går ikke det.
1: Det har bare skjedd en gang.
0: Ja, jeg ber ikke om å bruke deg som dartpil, bare fordi du er bitteliten. Ikke sant? Vi må respektere hverandre.
1: Vet du hva? Han var fornøyd, han.
0: Ha, ja,
1: han fikk et nus på kinnet når vi var ferdige.
0: Jesus Christ. Til deg det måtte angå. Vi på veida hele Energy-redaksjonen. Beklager vi.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: 5000 kroner kan bli dine, Camilla. God morgen.
2: God morgen.
1: Hvor i landet er du, Camilla?
2: Jeg er ikke i landet i Norge, jeg er i Hellas.
1: Nei, du må vinne!
2: Herregud,
1: så deilig da. Er det varmt og deilig og pent vær? Har det ikke vært dårlig vær der nede lenge nå, eller?
2: Å, nydelig, sola skinner, vi på vei på båter og skal bade griser i dag.
1: Du, altså, gi deg, Camilla, jeg elsker det. Spis en gyros og drikk en mytos for meg også, da.
2: Hvis jeg vinner, skal jeg det.
1: Ja, bra.
3: Bare hvis jeg vinner.
1: Hvem har du lyst til å spille med i dag, Camilla?
2: Jeg jo veldig glad i deg, da, Niklas.
1: Ja, jeg er glad i deg også.
3: Ja, da går Niklas ut. Ok, Camilla, er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Da begynner vi med første ord, og det er vinter.
2: Masse gode ord der. Kaldt, snø, snø.
3: Snø? Ja.
2: Ja.
3: Og neste ord er Netflix.
2: Klart det må være serier, tenkte jeg.
3: Serier? Ja, det hadde jeg svart også. Ferie?
2: Hellas,
3: ja, bra. Det kan jo ikke være noe annet nå.
2: Nei, kan ikke det.
3: Og neste ord er Pepsi.
2: Jeg vil gjerne sagt Pepsi Max, for det livets vann.
3: Ja.
2: Men det jo flere som drikker det, så kanskje brus, cola, brus.
3: Brus, går du for brus?
2: Ja.
3: Ja. Og så er det siste ord, og det er bot.
2: Da gjør man noe ulovlig. Det må være kjøre fort.
3: Kjøre fort?
2: Eller parkering.
3: Parkering.
2: Ja.
3: Ja, men nydelig. Da får vi Niklas inn igjen.
2: Herlig.
3: Ja, Niklas.
1: Ja, souvlaki.
3: Dette blir relativt enkelt.
1: Mener du det?
3: Jeg mener det.
1: Nei, gi deg.
3: Jeg veldig enig med Camilla, hvertfall.
1: Fy fader, nå gleder jeg meg til å vinne 5000 kroner til feriebudsjettet til Camilla, sånn at hun kan dra på grabberen av grus og ta en meter med shots. Jeg tror hun har badet med griser i dag.
0: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg.

0: Hvem tenker du liksom? Bårdli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og hele veien fra Hellas har vi med oss Camilla. Hei, Camilla.
2: Hei, hei.
1: Du er på vei ut for å bade med griser, du.
2: Det stemmer.
1: Veldig tidlig å bade med griser, eller?
2: Alt må du prøve ut, Hellas.
1: Ja, ja, ja. Er du klar for å vinne penger, da?
2: Gjerne.
1: Nå skal jeg prøve å matche dine fem ord ved å lese tankene dine. La oss sette i gang da, Lotte.
3: Første ord er vinter.
1: Da sier jeg snø.
3: Det er riktig.
1: Takk Gud.
3: Neste ord.
1: Ja.
3: Netflix.
1: En chill.
3: Apropos gris.
1: Ja, ja, det er det. Har hun tenkt sex, eller har hun tenkt serier og film og TV? Liksom? Man ser jo serier, gjør man ikke det da? Serier, TV, Netflix, TV, man ser det på TV. Hva vanskelig, ok. Det står mellom chill, TV, serier.
3: Ja.
1: Jeg går for serier.
3: Det er veldig lurt, for det er helt riktig.
1: Fytti bøtta.
3: Fytti bøtta.
1: Jeg prøver å banne mindre.
3: Oi, du var fytti bøtta.
1: Nei, altså, det er sliter når jeg ikke har et ekte banneord å bruke. Så da blir det sånn.
3: Ja. Ok, den er relativt grei, tror jeg. Ferie.
1: Er den så grei den da? Ferie? Ja, fri? Nei, ferie. Den er enkel. Ferie. Ja, den er i Hellas da. Hellas?
3: Ja.
1: Da! Herregud, ja, det er din så enkel. Kan det være tusen ting?
3: Ok, Pepsi.
1: Max. Nei, Pepsi? Det er en cola. Pepsi er brus, brus!
3: Så har vi det.
1: Det er jo egentlig det da.
3: Det er riktig!
1: Ja! Er det sant?
3: Åh, fy fader, vi nærmer oss.
1: Det er en igjen. Ok, reis meg. Ok, okay. Kom igjen nå, Bolli. Kom igjen nå.
3: Siste ord.
1: Ja, siste ord. 5000 kroner er dette verdt.
3: Bot.
1: Bot. Parkeringsbot. Parkering. Bil. Fartsbot. Det er mange bøter.
3: Ja.
1: Man kan få bot for alt. Bot. Det er dyrt. Man betaler bot med penger. Bot. Er det ikke parkeringsbøter som er vanligst da?
3: Nå må vi ha et svar.
1: Ja, så ikke stress meg. Det er 5000 kroner det står om. Og du skal bade med griser. Det er sikkert dyrt å kjøpe cola der. Ikke sant? Og man har penger til det. Og fader eller altså. Ok. Jeg sier. På bot så sier jeg. Parkering. Parkeringsbot.
3: Det er helt riktig.
1: Er det sant? Fikk du det med deg, eller er du opptatt med grisene?
3: Fy i flate, og fytt i bøtta.
1: Fytt i bøtta. Det var deilig, Camilla. Der var vi gode.
2: Niklas Vinneiland.
1: Ja, du gjorde det. Gratulerer så mye. 5000 kroner rett på feriebudsjettet.
2: Du er jævlig god. Tusen takk.
1: Ja, du, vet du hva? Bare hyggelig, Camilla. Og så må du huske å ta en gyros og en mytos for meg.
2: Du skal få så mye shot du bare vil i dag, Niklas.
1: Så deilig. Kos deg videre på ferie, og takk for at du hører på Energy.
2: Takk skal du ha.
1: Takk, ha det.
2: Ha det.
0: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bårdli og Marte Brattberg. Energy.

0: Jeg har bestilt meg en ny iPhone. iPhone 18 Max Pro. Jeg dro på. Jeg skulle flotte meg ordentlig. Jeg har jo 13, så det er lenge siden. Det var på tide. Den 21. forrige måned bestilte jeg den.
1: Ja.
0: Av Telenor. Hei, Telenor. Fortsatt ikke fått den, eller?
1: Er det så ille?
0: Hva er du snakker om? Det er jo 21. i forrige måned. Ja. Det er den 7. oktober i dag. Fortsatt ikke fått den. Og jeg har ikke fått melding om at det er sendt ut i gang, heller.
1: Ja.
0: Jeg mener, du kan ikke være Telenor, Norges største teleoperatør. Og ikke ha iPhone på lag. Hva er, ikke selg ting du kan på lager, da. Og hvis du selger den, må du i hvert fall si for at dette kommer til å ta tid. Ja. Stod ingenting om det.
1: Nei.
0: Stod ingenting om det.
1: Nei.
0: De solgte den til meg, de. Ja, jeg sier den hele kontrakt og greier. Tror jeg kom ut av det? Nei, overhovedet ikke.
1: Har du blitt trukket for det?
0: Det vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Det vet jeg ikke.
1: Tenk om det endrer opp at du ikke får den.
0: Det er det jeg er redd for at jeg har glemt meg. Og så er jeg, men jeg er også så lat at jeg gidder ikke å ringe inn.
1: Nei.
0: Og mase.
1: Aldri, jeg kommer aldri til å ringe og gjøre sånt.
0: Fordi det er sånn, for det første må du høre på kjedelig ventemusikk, og så må du høre på en sånn ASM som sier sånn, for telefon, tast 1. Og jeg har såpass ADHD at jeg orker ikke å vente til hun er ferdig med å snakke, så jeg gjetter på tallene.
1: Ja.
0: Og alltid feil.
1: Du er gjetter på tallene?
0: Ja, jeg tenker, det er sikkert 2.
1: Bam, nei, du kødder.
0: Og kommer alltid feil, og da må jeg ringe på nytt igjen.
1: Det her er det rareste og mest irriterende jeg har hørt for lenge. Du gjetter.
0: Ja, men hvor mange tall kan det være, liksom?
1: Det kan være 9.
0: Og da, bare tips til deg, hvis du trykker for høyt, hvis du tenker sånn, her er det sikkert 5, ikke sant?
1: Ja.
0: Så trykker du 5, da er det bare legger de på. Hvis ikke er 5, så bare sier de, ha det bra.
1: Så i stedet for ventetiden, så bruker du kanskje dobbelt så lang tid, for du må legge på, eller ringe opp igjen.
0: Og derfor har jeg sluttet å ringe.
1: Ja, skjønner.
0: Fordi jeg vet med meg selv at jeg er håpløs, men det er ikke verre enn de som selger ting, og det svinner da, og tenk deg å betale så mye penger, og så ikke få produkter. Jeg er rasende.
1: Jeg skjønner. Hvor lang tid har det gått? Jeg klarer ikke å regne sånt.
0: Nei, jeg klarer ikke det selv da.
1: 2 uker, eller?
0: Ja, noe sånt, ja.
1: Jeg synes ikke det er alt for lenge. Her synes jeg du kan smøre deg med litt mer tålmodighet. Du skal ha det nyeste av det nye.
0: Ja, men hvorfor later de som... Da må du i hvert fall stå i store røde bokstaver, ikke på lager.
1: Ja, det er jeg enig. Ja. De kan ta litt kritikk, men jeg synes også du kan spørre
0: jeg
1: deg med litt
0: sånn
1: det.
0: Jeg tar aldri kritikk, og jeg synes de skal ta all kritikk.
1: Ok.
0: Ja, da er vi enige om det.
1: Da er vi enige om det.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas.

0: Hei, Marte.
1: Hei, hei. Dere glemmer jo ofte at dere sitter i rommet med en popstjerne. Det glemmer jo dere ofte. Jeg har jo en one hit wonder. Jeg har en sang som heter Hukkelitt, som faktisk har over 12 millioner streams.
0: Det er så lekkert når man sier det selv.
1: Ja, ja. Denne kommer straks i poenget, bare litt bakgrunnsinfo. Denne sangen ble laget som en slags konkurranse på med Energy Morn, og vi har laget den beste sommerlåten, ikke sant?
0: Ja.
1: Sammen med Donkey Boy da. Er det sant eller ikke at Donkey Boy ringte meg 2 år senere og spurte om jeg ville være med på en ny låt? Nei.
0: Du er jo, altså, det er, man kan jo gjøre mye i post. Man,
1: for de måtte du er jobbe jo, veldig hardt i post.
0: Ja, for du er jo totalt tonedøv.
1: Totalt.
0: Rytmedøv. Så det er dobbelt opp med jævlig.
1: La meg bare si noe av det Donkey Boy sa. De sa sånn, såpass synger du, ja. Ja, skal vi se, jeg tror vi må ha en snakkelåt, og så måtte de også autotune Max, så måtte de i tillegg få dama til han ene til å synge lavt under. Ja. Så det ble noen melodi.
0: Ja. Jeg kan informere meg at det er også sånn, den låta jeg har, som har gått 1 million, er laget. Petter Katastrofe synger bak på meg, på alt. Ja. Jeg tror det er sant, fordi Donkey Boy er glad i hits og penger.
1: Ja.
0: Ja. Du går for usant, Lotte?
1: Ja.
0: Ja. Og fasiten er at Marte Bratberg ble...
1: Ja, de gjorde faktisk det.
0: Ja, de gjorde det, ja. Ja, men jeg elsker jo låter som går bra ut. Sa jeg
2: navnet til Marte på låta, liksom?
0: Ja, ja, ja.
1: Så er det sosialt selvmord, det ble jeg ikke med på seg.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morn. Med Niklas Bård.

0: nå er vi klare for the juice og the tea. Spill the tea da, babe. Er det ikke det man sier når man er ung?
1: Jo. Ok, her kommer the tea.
0: Ja, for the tea.
1: Ok, det gikk altså voldsomt rykter i helgen om at det var Channing Tatum som stod bak en anonym Instagram-konto ved navn typen None of Your Business heter kontoen da. Dette er en konto som har lagt igjen spydige kommentarer på eksforloven til Channing, altså Zoe Kravitz, og hennes nye forlovde, som selveste Harry Styles. Fordi denne kontoen følte bare en person, og det var Channing Tatum.
0: Det jo veldig dårlig arbeid av Channing Tatum, da.
1: Ja, det stemmer jo ikke, da.
0: Jeg lager meg en falsk bruker, følger meg selv, og så begynner jeg å spre hatkommentarer.
1: Ja, fordi Channing har selv måtte gå ut nå, for ryktene har vært såpass massivt store. Han skriver, hvorfor skulle jeg lage en burner-konto hvis jeg ikke ville at folk skulle koble meg til den? Så hadde jeg ikke fulgt meg selv.
0: Nei, han
1: har
0: ikke tatt bak
1: sånn. Må jeg virkelig gå ut og si dette? Jeg har ikke en Instagram, jeg har ikke en fake Instagram-konto, sier han.
2: Eller er det genialt move, egentlig?
0: Ja, for det kan det også være, vet du.
2: Ta bort all mistanke.
0: Ja, ja. Det er så åpenbart.
1: Han er, fordi Channing Tatum er så opptatt av følgere at han har en fake konto hvor han føler seg selv.
2: Nei, men det for å liksom skjule sporene sine.
0: Ja, men det er jo dobbelt bunn. Det er kjempelurt.
2: Ja.
0: Det er selvfølgelig er det ikke meg. Jeg hadde jo aldri fulgt meg selv.
2: Ikke sant?
0: Og så har han fulgt seg selv. For at det skal tenke meg.
2: Nå, jeg har aldri vært sikrere på at det Channing Tatum.
1: Det jo ikke Channing Tatum.
0: Selvfølgelig ble det. Det er Channing Tatum.
1: Nei.
0: Hva slags ting skrevet da?
1: For en nedrig greie. Nei, det gå bare på bilder av Harry Styles og Zoe Kravitz. Bare skriver.
2: Bitter.
1: Ja, bitter og skriver hate.
0: Vakkert par det må være. Jeg har ikke sett bilder av de sammen, jeg.
1: De er så pene at jeg
0: dabber. Er det lov å si at jeg synes man skal få en ting, ikke alt? Du trenger ikke å både være en av liksom, verdens største popstjerner og en av verdens diggeste folk.
1: Mm.
0: Kan du ikke være en av de?
1: Ja, så snakker du om Harry Styles nå?
0: Ja.
1: Ja, fordi det finnes jo ikke noe deiligere menneske på, på denne jorden enn Zoe Kravitz heller.
0: Nei, det altså, og jeg altså, skal bare være veldig kan du skal være kul for alle kortene liksom.
1: Mm.
0: Kan du ikke dele ut kortstokken på nytt? Det jo sånn hvis du får alle S-a og du spiller kort, så deler man ut på nytt. Ja. Omstokk, du har ikke ett bildekort. Hæ? Du har jo aldri vært borte i omstokk i kort.
2: Hæ? Ikke hvis det jeg som sitter på alle S-a.
1: Nei, men man får lov til å sitte på alle S-a i teorien, men
0: hvis du ikke får bildekort da,
1: sorry.
0: Dette sporer han. Det skal ikke handle om omstokk på morgenen.
2: Hvis jeg hadde blitt dumpet av Zoe Kravitz, så kan det at jeg også hadde hatt et behov for å lage en eller annen fake konto og skrevet litt drit for å få ut litt.
1: Vi vet ikke om det hun som dumpet.
0: Nei, jeg vet ikke, ingen som vet. Han ikke støgg Channing Tatum heller.
2: Ikke,
0: Altså for en liste hun har da, både Tatum og Styles.
1: Ja, altså er det en jeg skulle ønske jeg var, så var det henne.
3: Høydepunkter fra Energy Morning med Nicolas.

0: Disney Adults. Det en voksen som elsker Disney så mye at det blir en del av personligheten deres. De kaller seg selv Disney Adults. Ja. De drar på Disney World og Disney Cruises opp flere ganger i året, lager TikToks om det og forteller gode hacks og tics til hvordan du skal få mest mulig ut av din Disney-opplevelse.
1: Okay.
0: Og dette har blitt en del av min algoritme på TikTok. Jeg vet da faen hvorfor.
1: Nei, det jo det
0: Men det må ta slutt. Det er som om TikTok kødder med meg om dagen. Ja. Sender meg bare ting for å få meg irritert. Og det greit, det kan godt hende at jeg har blitt en surmaga gammel fyr. Men dette finner jeg meg ikke i. At voksne mennesker gjør det til personligheten sin å dra på Disney World, det finner jeg meg ikke i. Det gidder jeg ikke.
1: Ja, for Disney World gøy.
0: Jo da, ja.
1: Men det sånn en gang hvert 10 år, liksom.
0: Ja, og helst med barna, liksom.
1: Ja.
0: Helst med barna.
1: Ja. De drar flere ganger i året, sånn gruppetur, eller?
0: Nei, de drar alene. Det er ofte to stykker som har funnet hverandre kjærester, da, ikke sant? Og så har de Disney-tema i bryllupet, de tar alle feriene sine der, noen av de har til og med kjøpt hus i sånne Disneylandsbyer utenfor Disney. Og det koster mange. Og det er ikke gratis dette her. Mye av dette koster mange tusen kroner.
1: Bor de liksom i slottet liksom?
0: Nei, men Disney har jo bygget sånne suburbs utenfor Disney World.
1: Ja, så hvor de leier ut sikkert til folk som skal besøke parken.
0: Det er jo det som er tanken, tror jeg.
1: Ja.
0: Men her er det folk som har flyttet inn og bor fast.
2: What in the Truman Show is this?
0: Ja, what in the Truman Show. Og de går ofte, voksne folk, går med Disney-klær. Mickey ører for eksempel. Ja, fly rundt med dine mikkører. Slutt med det!
1: De litt søte da. Er det sånn, i dag vil jeg være Anna fra Frost. Så da kler jeg meg ut som det. Og så er det Elsa i morgen. Og så er det Vajana på onsdag, liksom.
0: Og så tenker man, jo da, men Niklas, herregud, dette jo sikkert folk med special needs.
1: Ja.
0: Og det hadde selvfølgelig vært greit. Ja. Det ikke imot det. Nei, det jo litt som at folk med Downsyndrom har en veldig tendens å elske Kaptein Sabeltann. Det jo selvfølgelig bare søtt og fint, det.
1: Ja.
0: Men her er det snakk om folk i full jobb.
1: Ja.
0: Du skal jo ikke ha dette som hobby.
1: Så du liksom skilsmisseadvokat på dagen. Og så kommer du hjem og da alt du vil være er Shrek, liksom.
0: Så er det på med mikkeørene inn i parken og en liten tur gjennom Epcot Center. Det går ikke, altså. Det går ikke, vi må skjerpe oss.
2: Se for deg sexlivet dem, så.
0: Ja, da.
1: Men det jo gøy, da. Tryllestav og
0: right there, Mickey.
2: Vi kretter Mickey, ja.
0: Det er det jeg kan, det er det jeg har. Pluto!
1: Det er bra hunder inn i dette.
0: Nei, jeg beklager. Det blir min greie igjen, ikke sant? Ja. Bare en liten oppfordring fra meg til deg, Disney Adult, der ute. Kan vi ikke bare slutte med det? Kan vi ikke bare være så snill? Gi det til barna. Vi trenger ikke å ta det. Vi har alt annet, pubber og konserter, og det til oss. Det kan du drømme.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

Han er en vandrende hitmaskin, han Alex Warren, her med Fever Dream på Energy. Det er søndag, og vi skal lade batteriene våre sammen, du og jeg. Nå til en låt som kanskje trenger litt ekstra akkurat I dag. Avicii og Allo Black, Wake Me Up.

Avicii og Sandro Cavazza, Without You på NRG. Og nå med den så skal vi skifte tempo litt. Vi skal til en dame som rett og slett har blomstret fram den siste tida. Sienna Spiro med en av de vakreste stemmene jeg har hørt på lenge. Great Expectation.

0: Og vet du hva jeg ser der borte i det fjerne? En pall. Vi har kommet såpass langt, altså. Og jeg ser Sienna Spyro, jeg ser Zimmermann, jeg ser Ull. Men hvilken plass de på, det skal du og jeg finne ut av straks.
1: Topplista på Energy. Nedtellingen fortsetter